bătui, un încheș cu barbă albă, tragea pe mândra-ndrum bravă. Un încheș cu barbă albă, tragea pe mândra-ndrum bravă. Și iarna